0: Nedjeljom krevet, zato jer slušam 97.9.
1: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
2: Najdraži grad?

Pusti da ti svira, duša gine od tišine.

0: 90.
1: 97.
0: 7.
1: Zarez.
0: Zarez.
1: Zarez.
0: 9.
1: Jaj. 9 megaheca. Dobro. Dobro.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: Strašna frekvencija 97,3.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja za 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 279 eura, Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bager 8,6 konjski snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja. A za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i po jedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače, akcija. Quad Lean High 650, 7798 eura. A 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara, 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. A klizni ormar širine 130 cm, 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant mače.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

0: Сваштарница. Сваштарница. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Sva štarnicu. Od jutra, Sva štarnica.
1: Točno je 8 sati, dobro vam jutro. I dobrodošli u još jednu epizodu ovotjedne Svaštarnice, ujedno i posljednju ovaj tjedan. Vani je trenutno u gradu Zlataru 23 stupnja, bila je neka kišica, bil je neki pljusak malo prije, ali do kraja dana očekuje se razvedravanje, čak što više i uskoro. Tako da mislim da će sve aktivnosti koje su planirane za danas proći u najboljem redu. No, ajmo mi s onim korisnim ili manje korisnim informacijama, naravno kronološkim redom od davnih dana pa sve do danas. Ovako, na današnji dan, 29. kolovoza, 1189. godine Ban Kulin priznao je poveljom Dubrovniku pravo na trgovinu i na slobodno kretanje bez naknada. Ova povelja ima i povijesni i lingvistički značaj. Naime, govori o vezama Dubrovnika s unutrašnjošću, a napisana je na bosančici i na latinici, te je najstariji dokument s ta dva pisma. 1526. godine na današnji dan odigrala se Mohačka bitka koja je označila kraj Hrvatskog srednjeg vijeka i ulazak u novo razdoblje. Turski sultan Sulejman II. Pobjedio je ugarsko-hrvatskog i češkog kralja Ludovika II. Jagelovića koji je u toj prilici čak i poginuo. Pa ajmo nekoliko stoljeća dalje. 1949. godine, upravo na današnji dan, Sovjetski savez uspješno je testirao svoju prvu atomsku bombu. Pa ajmo nekoliko desetljeća naprijed. 1991. godine na današnji dan HRT je počeo s emitiranjem programa Za slobodu. I još da vidimo ko bi danas slavio rođendan. Naime, 1632. godine na današnji dan rođen je John Locke, odnosno engleski filozof. 1915. godine, 29. kolovoza, rođena je Ingrid Bergman, švedska filmska i kazališna glumica, a zanimljivo je da je umrla također na isti datum 1982. godine. Danas bi rođendan proslavio i Michael Jackson, koji je rođen 1958. godine, kao i poznati hrvatski glumac, koji također više nije među nama, Predrag Vušović, poznati kao gazda iz serije Bitange i princeze. A ako ne znate kamo danas i kak provesti subotu, imamo nekoliko prijedloga. Danas je kod Starog grada u Konjšćini s početkom u 15 sati na rasporedu natjecanje mjesnih odbora općine Konjšćina u kuhanju kotlovine. Mjesni odbori pokazat će svoje kulinarsko umijeće, a posjetitelji će imati priliku kušati pripremljene specijalitete, družiti se i provesti subotnje poslijepodne u ugodnoj atmosferi. Pa evo, pozvani ste, dođite. Zatim, danas se također u Konjšćini održava Horse City Trail, ona trkačka utrka koju smo već najavljivali prije. Početak utrke je danas popodne u 17 sati, ako se ne varam. Zapravo ovako, registracija prijavljenih natjecatelja održavat će se danas od 14.30 pa sve do 15.50, dok je start utrke predviđen u 16 sati. Ima također i sadržaja za one najmlađe. Društvo Naša djeca Konjšćina organizira dječje utrke koje počinju u 17.30 sati na dionicama od 100, 150 i 200 metara, ovisno o dobi djece. Tako da evo, pozvani ste i na to. U Humu na Sutli održava se minglanje, manifestacija koja je iz godine u godinu sve popularnija među djecom i roditeljima. Ove godine u svom petom izdanju donosi brojne zabavne sadržaje kao što su oslikavanje lica, ljetne frizure i tetovaže za djecu, napuhance, tombolu s vrijednim nagradama za cijelu obitelj i bogatu ugostiteljsku ponudu. Za glazbeni dio programa pobrinut će se DJ Mu i Matej Mudrovčić Mudri. Uz to pripremljeno je jedno posebno iznenađenje za najmlađe posjetitelje. Minglanje se održava danas od 18 sati u parku kod osnovne škole Vinka Kovačića u Humu na Sutli. A sutra se održava četvrta velika nagrada Mača. Automoto klub Mače organizira na stazi u Velikom Bukovcu četvrtu veliku nagradu, posljednju utrku ovogodišnjeg kupa Mače. Pred vozačima je završna borba za bodove i što bolji konačni poredak. Utrka počinje u 10 sati, a danas od 18 sati održat će se verifikacija i tehnički pregled vozila, pa svima koji su se planirali sutra natjecati želimo puno sreće i uspjeha i nek najbolji pobjedi. A što se tiče našeg prijepodnevnog druženja, u 9 sati na rasporedu su friške vijesti, priprema vam ih Mirjana Ščapec, u 10 sati je hit tjedna, u međuvremenu puno dobre glazbe i samo pozitivnom. I to je to za današnju svaštarnicu. Pozivam vas da provedete još jedan dan uz 979.

0: Marketing Radia Zlatar. Posebna ponuda Vox uređaja sa 5 godina garancije u MVV-u u Bedekovčini. Zamrzivač Vox za prvine 200 litara za 239 eura, 300 litara za 255 eura i zamrzivač Vox od 370 litara za 335 eura. U ponudi su i perilice rublje od 7 kg i 1000 okreta za 269 eura i od 8 kg i 1000 okreta za 283 eura, te klima uređaj 3,5 kW s grijač za 395 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049-501-700 ili 049-226-963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.
5: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a i stintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467 099, a potraži ih i na Facebooku.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja za 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 279 eura, Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.

0: Dobro jutro, 9 sati, vrijeme za vijesti. U Loboru će se sutra održati 12. hodočašće hrvatskih branitelja sjeverozapadne Hrvatske Majci Božoj Gorskoj, tradicionalno okupljanje kojim se odaje počast braniteljima i njeguje sjećanje na Domovinski rat. U 9 sati je okupljanje kod župne crkve, nakon toga slijedi paljenje svijeća ispred spomenika Franje Tuđmanu, a zatim će se formirati kolona sa zastavama udruga. U 10 sati hodočasnici kreću na pobožnost križnog puta do svetišta, gdje će u 11 sati biti služena sveta misa. Organizatori su Ministarstvo hrvatskih branitelja, općina Lobor, Župa Svete Ane, Krapinsko-zagorska županija i JANAF. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže hodočašću i zajednički obilježe ovaj važan dan posvećen hrvatskim braniteljima. U Svetom križu začeti održan je prvi Glas Zagorja, dugogodišnji festival kojim mladim pjevačima, amaterima daje priliku da nastupe na pozornici i pokažu svoj glazbeni talent. Ove godine bilo je 11 kandidata, a prema ocjeni žirija prvo je mjesto osvojila 16-godišnja Elen Bogović iz Klanjca. Pobjednica ima priliku nastupati iduće godine na Krapinskom festivalu u retrospektivnoj večeri, a osvojila je i 10 individualnih sati pjevanja u školi pjevanja Husar i Tomčić. U finalnoj večeri izvela je pjesme Gda prešla si mama Ivane Kindl i Ima jedan svijet grupe Stijene. Drugoplasirana je Tonka Tkalec, za najbolju izvedbu kajkavske pjesme nagrađena je Emilija Cvitan Golubović, koja je izvela Meglene zorje. Treće plasirana je Mihaela Pera, a nagradu za najboljeg debitanta festivala je osvojila Ines Celinger. Počinje nova nogometna prvenstvena sezona. U trećoj nogometnoj ligi Centar u prvom kolu Zagorec će u Krapini danas od 19 sati ugostiti Maksimir. Sutra od 11 sati Gaj Mače gostuje kod Haška u Zagrebu. U prvom kolu četvrte lige Središte Zagreb skupina A ove sezone se natječe 6 zagorskih klubova. Danas od 17.30 Bedekovčine igra protiv Odre. Golubovec dočekuje Vojnić. Jedinstvo će biti domaćin Ilo, a Zabočka mladost gostuje u Zagrebu kod Kralja Tomislava. U sutra od 17.30 Stubica će ugostiti Kroaciju iz Žaknja, a Rudar u Dubravi Zabočkoj domaćin je Ravnicama. Počinje i prvenstvo u županijskim nogometnim ligama. Prvo kolo u prvoj ligi otvaraju danas u 17.30 Pregrada i Zagorec Veliko Trgovišće. Sutra u isto vrijeme sastaju se Rudar Mihovljan Inkop, Oroslavje Straža, Ivančica Sloga i Klanjec Radoboj. U drugoj županijskoj ligi prvo kolo otvaraju danas u 17.30 Oštrci Mladost Marija Bistrica. Sutra igraju Đalski i Toplice, Omladina Naci Desinić, Mladost Belec i Vatrogasac, te Lobor i Milingrad.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti promjenjivo i nestabilno vrijeme. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, mjestimice će biti malo kiše ili lokalnih pljuskova, češće u prvom dijelu dana, a poslije podne slijedi razvedravanje. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, temperatura danas oko 27 stupnjeva najviše, u Zlataru trenutno 20. Bile su to prve vijesti, tonski realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće Bamt Mače. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bager 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 centi. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Bamt Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
2: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno? Svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan. I to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24. Iva trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače, akcija. Quad Linhai 650, 7798 eura. A 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara, 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant mače.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

10 nam je sati, što znači da je vrijeme za hit tjedna. Pa ovako, ovaj tjedan ste birali sljedeće. U ponedjeljak ste odabrali Jasnu Zlokić i pjesmu Povedi me. U ponedjeljak je bila jedna jako srčana borba, ali na posljedku je ipak pobjedila Jasna. Zatim u utorak su pobjedili Fakini s pjesmom Za stolit. U srijedu je pobjednik bio Andrija Kos i pjesma Godine prolaze. U četvrtak ste birali Darija Zimića i Mirjanu Bajzic i pjesmu Samo se javi, a u petak Luciju Trampuš-Hrastinski i Denisa Kosa i pjesmu Srce tebe bira. Pa slušamo svih pet prijedloga, pa se onda čujemo. Vi do tad slobodno tipkate na WhatsApp na 091 554 5573.

0: Evo nas, preslušali smo svih pet prijedloga i već zvonimo pa da čujemo kakvi su vaši dojmovi. Halo, dobar dan.
1: E, dobar dan, gospodinčina Marija.
0: Slušam.
1: Ovako, ja bih glasao za domaći prijedlog od našega domaćega sina, Andriju Kosa, i godine prolaze.
0: Može.
1: A dalje, imate vi pjesmu od Ivana Zaka, Kad nema nas?
0: Budem provjerila.
1: Može.
0: Nema.
1: A, nije još došla znači.
0: To je novo nešto.
1: Da.
0: Aha, onda još nismo dobili.
1: Onda počasti me život.
0: Može.
1: Da, to ima te
0: vaš. To ima.
1: Lijepo vas pozdravljam, gospođica Marija, i ugodan dan.
0: Hvala.
1: A pozdravljam, joj, da najzaboravio, prijateljicu najbolju Ivanku Zlata, romantiku, zatim gospođu Mariju, Marijana, i Topljaka Božu pozdravljam, koji je u Zlataru od mene uvijek pozdravlja, i svako dobro mu želim u Prinovi, i još jedan put vas lijepo posebno pozdravljam.
0: Hvala lijepa. I vama lijepi pozdrav, gospod nam je već otišao. Dobili smo već dva glasa na WhatsAppu, vi dalje slobodno tipkajte na 091-554-5573. Dakle, ovako, lijepi pozdrav Marija, može za Andriju Kosa i glazbena Vrati sreću srcu mom. Može, naravno, to smo zabilježili. Zatim nam se javila i gospođa Blaža, pozdrav, glas za Samo se javi, a želja s Bogom, a ne doviđenja, Dragan Kapčević, budemo pripremili. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Marija, lijepi pozdrav.
0: I vama lijepi pozdrav, slušam.
2: Može za Andriju Kosa.
0: Može.
2: I uzvraćam lijepi pozdrav Iveku, Zorici, baki Mariju, Frančeku, i lijepi pozdrav vama svima koliko vas ima.
0: Hvala.
2: Ajde, bok.
0: Bok, bok. Da čujemo dalje. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, gospodična Marija.
0: Dobar dan, gospođa Marija.
3: Ja bi isto za Kosa glasala.
0: Može.
3: I lijepi pozdrav vama svima na radiju. I uzvraćam pozdrave Iveku, Ivanki, Zorici, Stefici, koja znam komu još, već ne znam. I lijepi pozdrav i sretan put želim, i da mi svim velika snaha, mala snaha i pravnučice.
0: O, pa da, lijepo.
3: Evo, sad su baš došle tu mu dvorište.
0: Lijepo.
3: I daj njim Bog puno zdravlja i sreće, i da bude dalje tak lijepa kak jesu.
0: Čuli smo.
3: A pesma bi nek bilo Unučice.
0: Može.
3: Hvala lijepo i ugodan dama želim.
0: Hvala lijepa, gospođo Marija,
3: a
0: na pozivu.
3: A to je stela, nek se i ona je ovije.
0: Može.
3: Ajde,
0: mi bok. Smo tu. Bog, bog. Hvala, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, gospod Božo.
4: Jesmo li dobro?
0: Dobro je, dobro je. Kak ste vi?
4: Malo umorno.
0: To od fešte od jučer.
4: I od jučer do 6 sati.
0: Pa dobro je, treba to malo.
4: Smo proslavili.
0: Dobro, dobro, to je lijepa prilika.
4: Tako je, samo sad treba čistiti.
0: A dobro, to se bude već riješilo.
4: Je, tako je. Ovako, ja pozdravljam svi koji su god došli. Lijepo sve pozdravljam. Pozdravljam Iveka Kovačića i za moju curicu malo jednu prigodnu pjesmu našla. Za mene, za ženu i za Iveka i za ostalu ekipu budeš mi odigrala Veselo, veselo Zagorci.
0: Može.
4: Lijepi ti pozdrav, ajde bok.
0: Bok, bok.
4: Andrija
0: Kos je dobio još jedan glas, tako da on je trenutno u vodstvu. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Bog, Zorice. Slušam.
5: Halo, pozdravljam Ivo, slušajte s Frantekom, Marijanom, Mihuram i Tava, i dajte mani glasom za Andriju Kosa, dajte mani, nisam biro.
0: Može.
5: Ajde, bog.
0: Bog, bog. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Slušam.
6: Za Andriju.
0: Može.
6: I imate li pjesmu Olivera?
0: Olivera, moram provjeriti, dajte mi sekundicu. Olivera. Ima.
6: Može onda to za moju malu pravnučicu, jer se zove Olivera.
0: Može.
6: Ja isto pozdravljam svi koji su bili na fešte. Pozdrav Ivanu Kovačiću.
0: Uh-huh, čuli smo.
6: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu.
6: Bok, bok.
0: Bok, bok. Andrija Kos ima 7 glasova. Dario Zimić i Mirjana Bajzec imaju samo jedan, ostali niti jedan. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, evo još jedan za Andriju.
0: Može.
2: Lijepi pozdrav Marija, bok bok.
0: Lijepi pozdrav i vama i hvala na pozivu. Dakle, Andrija Koz za sad uvjerljivo vodi. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Slušam.
7: Može za drugi.
0: Može.
7: Imam jednu čestitku.
0: Slušamo.
7: Ja bih svome unuku Mihajlu Vručić Pau čestitala sretan današnji imendan, puno zdravlja i sreće, dobar uspjeh u daljnjem školovanju, želim mu baka Ivanka iz Grtaca. A pjesmica bi bila Sretno ti bilo.
0: Može.
7: Ajde, lijepi vam pozdrav i ugodan dan.
0: Hvala i vama također.
7: Hvala, ajde.
0: Osam glasova za Andriju Kosa, ali možemo pričekati još koju minutu ako neko želi još nekoga pozdraviti. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, evo još jednoga. Lijepi pozdrav.
0: Može, hvala, lijepi pozdrav. Andrija Kos je pobjednik, možemo to lagano proglasiti, ali da čujemo. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan, drugi put.
0: Dobar dan, slušam.
8: Ovako, za Andriju.
0: Može.
8: I daj ti sad buš meni zaigrala za moju čeru Božicu i za zeta Jožeka Dogorevca, deda voli baku.
0: Može.
8: I tako, ja mi čestitam kad su mi postali sad 4. put deda.
0: Lijepo.
8: I baka.
0: Lijepo.
8: Dobro, hvala.
0: Hvala vama na pozivu, gospod Božo. Bog, bog. Dakle, Andrija Kos. Halo, dobar dan.
9: Marija, kako vam je? Ja isto za Andriju.
0: Može.
9: I ako može, za Božu i Ivanku pjesma Sretni smo, to znaju svi.
0: Budem potražila.
9: Ko me tu domaći sasta? Purgri iz Latara, mislim, tako ne to se zove.
0: Evo, budem pogledala. Ima, može.
9: Lijepi vam pozdrav.
0: I vama. I sad imamo do burze taman toliko vremena da još jedan put preslušamo pobjednika ovoga tjedna, odnosno hit ovoga tjedna. To je pjesma Andrije Kosa, Godine prolaze. Nakon toga idemo na radio burzu koja je na rasporedu u 10:30, dakle za nešto više od 3 minute. I nakon toga slijede vaše glazbene želje. Hvala svima na pozivima i na glasovima i uživajte dalje uz 979.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Deset sati i 30 je minuta, kao što smo najavili, vrijeme je za prvu današnju Radio Burzu. Ako imate neki mali oglas, ako nešto kupujete, mijenjate, prodajete, poklanjate i tako dalje, možete nas sad nazvati na 060 565 565, ako želite uživo predati svoj mali oglas. Isto tako možete u bilo koje doba dana poslati SMS na broj 666 705, ključna riječ je RZL i na kraju obavezno kad pišete mali oglas stavljate svoj OIB. Pa smo tako jedan SMS i dobili danas. Dakle ovako, prodaje se kvalitetno miješano bijelo grožđe sorte graševina, rizling i traminac na lokaciji Belec. Cijena po kilogramu za samo berbu iznosi euro 30. Upitati na 099 461 6755. Dakle 099 461 6755. A imamo i poziv. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
1: Izvolite.
2: Ovdje je miješano bijelo grožđe, rajski rizing i kraševina. Upitati na broj mobitela 099 50 88 326. Hvala lijepo, doviđenja.
1: Ponovite broj još jedan put.
2: 099 50 88 326. Hvala lijepa.
1: Hvala vama, do slušanja. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Radio Burza, Zlatar.
1: Da, izvolite.
3: Prodajem jednog sortno grožđe, žarku graševinu iz Lukancima, a vinograd se nalazi na Žerević brijegu. Sa sve informacije može se upitati na broj telefona 439 069, 439 069.
1: Čuli smo.
3: Lijep pozdrav, do slušanja.
1: Lijepi pozdrav i vama, do slušanja. Dakle, broj telefona na koji nas možete sad nazvati ako želite predati svoj mali oglas u živo je 060 565 565. A dok čekamo druge pozive, imam za pročitati nekoliko obavijesti. Obavještavaju se kupci da će radno vrijeme Trgocentra Zlatar u Varaždinskoj 2A ove nedjelje, dakle sutra, biti od 7 do 13 sati. Nadalje, obavještavaju se kupci da će prodavaonica Europrice u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 raditi sutra od 7 do 12 sati. Evo, čuli ste. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan. Prodaje se svinja 160 kg, a može i polovica. Na broj telefona 462547 ili 091 752 9160. 091 752 9160. Hvala.
1: Hvala vama, do slušanja. Još ćemo malo pričekati, ako netko ima neki mali oglas.

Što se tiče temperature zraka, trenutno smo na 24 stupnja, očekuje se da bi maksimalna temperatura danas mogla biti oko 28.

0: I da bacimo brzinski pogled na stanje na cestama. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Pojačan je promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova, pa se vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako ste u prometu ili se u promet spremate, ja vam želim sretan put i sigurnu vožnju. Poziva nema, tako da možemo prvu današnju radio burzu zaključiti. Sljedeća prilika je danas u 13:30. U nastavku vaše glazbene želje i puno dobre glazbe i puno pozitive, tako da vas pozivam da provedete još jedan dan s nama.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 279 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shiddle Inox dimjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.

0: Dobar dan, 11 sati, vrijeme za još jedne vijesti. Općina Bedekovčina organizirala je tradicionalni svečani prijem za učenike koji su tijekom školske godine 2025/26 ostvarili iznimne rezultate u obrazovanju i na natjecanjima. Priznanje općine primila su 44 učenika, 29 osnovnoškolaca i 15 srednjoškolaca koji su svojim znanjem, talentom i zalaganjem ostvarili izvrsne rezultate. Osim priznanja, učenici su dobili i novčanu nagradu u iznosu od 50 eura. U Fažani je u četvrtak održano svečano zatvaranje 31. kampa vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice, koji je i ove godine okupio brojne mlade vatrogasce iz cijele Hrvatske te im kroz razne sadržaje omogućio stjecanje novih znanja, iskustava i prijateljstava. Iz Krapinsko-zagorske županije u kampu je sudjelovalo ukupno 135 pripadnika vatrogasne mladeži i 25 voditelja, odnosno čak 160 sudionika iz 10 vatrogasne društava. Među njima su bili i mladi vatrogasci iz područja Zlatara. Iz DVD-a Zlatar u kampu je bilo 18 pripadnika mladeži i 2 voditelja, iz DVD-a Belec 14 pripadnika mladeži i 4 voditelja. Veliki broj sudionika iz Krapinsko-zagorske županije još je jedna potvrda kontinuiranog kvalitetnog rada s djecom i mladeži. Društvo Naša djeca grada Zlatara za kraj ljetnih praznika i prije početka nove školske godine priprema za djecu još jedno zabavno druženje. U ponedjeljak 31. kolovoza organizira veselu kreativnu radionicu pod nazivom 321 u školu kreniti. Izrađivat će se posudice za olovke i bookmarkeri s naglaskom da djeca nauče kako reciklirati i starim stvarima dati novu namjenu. Zato svi koji će doći na radionicu mogu ponijeti prazne čiste limenke od kojih će izrađivati nove posudice za olovke. Ostali pribor i materijal osiguralo je društvo Naša djeca. Druženje uz kreativnu radionicu održat će se u ponedjeljak u Parku Hrvatske mladeži od 18 sati. Tomos klub Broken Bones poziva na 6. stubički Tomos susret, međunarodno okupljanje ljubitelja Tomos mopeda u Gornjoj Stubici. Susret će se održati sutra od 9 sati na prostoru sportskog centra. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje koji će moći razgledati izložbu Tomos mopeda, sudjelovati u velikoj tomboli. Glavna nagrada je Tomos 14 TLS, a za najmlađe osiguranje napuhanac i razni sadržaj za igru. Prema običaju, vlasnici Tomosa krenut će na zajedničku panoramsku vožnju kroz Gubčev kraj, održat će se i Tomos natjecanje, a za goste iz drugih krajeva osiguran je i prostor za kampiranje.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti promjenjivo i nestabilno, mjestimice još malo kiše, no poslije podne slijedi razvedravanje. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, dnevna temperatura danas do 26, najviše trenutno u Zlataru 22. Bile su to još jedne vijesti, tonskih je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana Šturić.

Ovo nam je isto bila glazbena želja, pa moram pročitati i pozdrave. Dobar dan, naručila bi pjesmu Lijepo ime majka za baku Mariju Kulji od praunuka Laure, Lucije, Damira, Ane i Le. Hvala. Kulji od praunuka Laure, Lucije, Damira, Ane i Le. Hvala.

Marketing Radia Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače akcija. Quad Lean High 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant mače.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi dječji ATV na baterije snage motora 1000 W za 499 eura, dječji kartnik na pedale za 94 eura, električni bicikl 26 inča za 756 eura, motorne pile Kodek snage 3 konja za 110 eura i leđne baterijske prskalice od 18 litara za 75 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popust. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: 97,9 MHz. Radio Zlatar.
1: Ne propustite još jednu biciklijadu Selica Gusakovec u nedjelju 6. rujna. Kotizacija se prikuplja od 14 sati, start je u 15 sati kod Lojzekove hiže, a ruta ima stališta kod obitelji Bajs, Bekina i kod Tehnotoma uz osvježenja. Cilj je ponovno kod Lojzekove hiže. Tip rute, asfalt makadam, namijenjena za brdski biciklizam. Kotizacija iznosi 5 eura, a za djecu do 15 godina je besplatna. Za sve osobe mlađe od 16 godina obavezno je nošenje biciklističke kacige tijekom biciklijade, a ostalima se preporučuje. Prije samog starta Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica mjerit će tlak i šećer u krvi. Ove godine organizirana je mini tombola, sponzora ljekarni Švaljek i Impress Gyma. Organizator Turistička zajednica općine Marija Bistrica. Suorganizatori općina Marija Bistrica, Lijepa Bistrica d.o.o., DVD Selnica, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Lojzekova hiža, obitelj Bajs i Bekina, te obitelj Škvorc, medijski pokrovitelji, Radio Marija Bistrica, Radio Stubica i Radio Zlatar. U slučaju lošeg vremena, biciklijada se otkazuje.
2: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
3: Yeah.

Nazvala nas je gospođa Zorica i veli da se spremaju ona i gospođa Štefica sutra u berbu, gdje bude poslije berbe prava fešta, ali prije toga budu ipak popile kavu za zagrijavanje. Tako da za gospođu Zoricu i gospođu Štefica i Gregurovca specijalno ide upravo ova pjesma.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Klima pokretna 2 kW, 199 eura. Mini bager 8,6 konjskih snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 centi. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 3699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

U Zlataru se provodi nekoliko većih projekata, od sanacije prometnica i mostova, izgradnje i dogradnje vrtića i škola, sanacija klizišta i uređenje mrtvačnica. Jedan od važnijih je sanacija mosta u Nazorovoj ulici. Tu je došlo do zastoja i radovi kasne, a razlog je spajanje privatne kuće na odvodnju i radovi bi prema riječima gradonačelnice Jasenke Augustan trebali završiti za naredna 2 mjeseca. Bliži se i nova pedagoška godina u vrtićima, a očekuje se da će područni vrtić u Sajmišnoj ulici vrata otvoriti 1. studenog. Dogradnja postojećeg vrtića u Zlataru trebala bi završiti u prosincu. Misli se i na potrebe

0: U ostalim naseljima, pa gradonačelnica najavljuje da uskoro počinje uređenje dječjeg igrališta u Martinščini. Otvorene su ponude izvođača, očekuje se potpisivanje ugovora i početak radova. Uređivat će se i nerazvrstane ceste. Otvorene su ponude za asfaltiranje 4 dionice, a u ulici Anke Horvat u Zlataru radi se oborinska odvodnja. Počela je i sanacija 2 velika klizišta, a od ostalih radova aktualno je uređenje mrtvačnica i sanitarnih čvorova na grobljima. U Zlatar Bistrici završava izgradnja i opremanje društveno-edukacijskog centra, takozvane zelene zgrade. Objekt se uređuje u sklopu pilot projekta razvoja zelene infrastrukture, koji sufinancira Ministarstvo prostornog uređenja. Zgrada je završena, a ostali su još manji radovi na uređenje okoliša. Ovaj prostor služit će udrugama i građanima za razna događanja, a trenutno je u nju na prvi kat preseljena općinska uprava, jer će zgrada općine služiti za privremeni školski prostor. Osnovna škola Zlatar Bistrica je u dogradnji i rekonstrukciji. Radovi bi predviđeno trajali godinu i pol. Zato je kao zamjenska lokacija preuređena zgrada općine. Izvedene su brojne preinake, osigurane su sve potrebne učionice, ukupno njih 6 i informatički kabinet. Prema standardima sigurnosti ugrađeno je 11 protupožarnih vrata, protupožarne kupole i 2 izlaza iz zgrade, a poseban naglasak je na sigurnosti prometa. Nakon sastanka s policijskom postajom Zlatar Bistrica i ravnateljicom osnovne škole odlučeno je da se parkiralište ispred općinske zgrade zatvara i pretvara se u školsko dvorište isključivo za prihvat djece. Roditelji će djecu dovoditi i odvoditi kod željezničke stanice gdje je osiguran koridor do škole, siguran pristup nogostupom. Ispred zgrade će nekoliko parkirnih mjesta biti rezervirano za mirovinsko i osobe s invaliditetom, a ostatak isključivo za školske kombije, autobuse i žurne službe. Općina Bedekovčina je organizirala tradicionalni svečani prijem za učenike koji su tijekom prošle školske godine ostvarili iznimne rezultate u obrazovanju i na natjecanjima. Priznanje općine primila su 44 učenika, 29 osnovnoškolaca i 15 srednjoškolaca koji su svojim znanjem, talentom i zalaganjem ostvarili izvrsne rezultate. Osim priznanja, učenici su dobili i novčanu nagradu u iznosu od 50 eura. Na svečanosti su bili njihovi ravnatelji, razrednici i mentori. Na postignutim rezultatima čestitao im je načelnik Željko Odak. U ime ravnatelja škola obratio se Zdenko Kobeščak, ravnatelj škole Brestovec Orehovički, u ime mentora i razrednika Ivana Tomašković te Luka Krleža, dječji općinski načelnik. Ove godine je općina Bedekovčina za različite mjere i programe usmjerene na djecu, mlade, obrazovanje i podršku obiteljima osigurala ukupno 1.850.000 eura. Prije početka nove školske godine Agencija za odgoj i obrazovanje organizirala je u Krapini stručni skup za učitelje razredne nastave. Tema međužupanijskog stručnog skupa bili su izazovi suvremenog poučavanja i učenja, a okupilo se više od 300 učitelja razredne nastave iz Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije. Govorilo se o nizu aktualnih tema poput umjetne inteligencije i mentalnog zdravlja iz pedagoške perspektive, o poticanju suradnje i konstruktivnom rješavanju sukoba u razredu, inkluzivnom iskustvenom učenju u kinu, kazalištu, galeriji ili koncertnoj dvorani, kreativnoj nastavi glazbene kulture i zborskom pjevanju. Stručni skup je bila prilika za nove ideje i stručno usavršavanje kako bi se učitelji kroz praktične primjere i razmjenu iskustava pripremili za početak nove školske godine. U Fažani je u četvrtak održano svečano zatvaranje 31. kampa vatrogasne mladeži i Hrvatske vatrogasne zajednice, koji je i ove godine okupio brojne mlade vatrogasce iz cijele Hrvatske, te im kroz razne sadržaje omogućio stjecanje novih znanja, iskustava i prijateljstava. Iz Krapinsko-zagorske županije u kampu je sudjelovalo ukupno 135 pripadnika vatrogasne mladeži i 25 voditelja, odnosno čak 160 sudionika iz 10 vatrogasnih društava. Među njima su bili i mladi vatrogasci s područja Zlatara. Iz DVD-a Zlatar u kampu je bilo 18 pripadnika mladeži i 2 voditelja, iz DVD-a Belec 14 pripadnika mladeži i 4 voditelja. Zagorski vatrogasci bili su zastupljeni i u samom vodstvu kampa. Na svečanom zatvaranju sudjelovala je Željka Kurečić-Plašć, predsjednica DVD-a Zlatar, koja je tijekom kampa obnašala dužnost zapovjednice 9. smjene. Veliki broj sudionika iz Krapinsko-zagorske županije još je jedna potvrda kontinuiranog kvalitetnog rada s djecom i mladeži u stvaranju novih generacija vatrogasaca koji će u budućnosti aktivno sudjelovati u radu svojih društava. U Loboru će se sutra održati 12. hodočašće hrvatskih branitelja sjeverozapadne Hrvatske Majci Božoj Gorskoj, tradicionalno okupljanje kojim se odaje počast braniteljima i njeguje sjećanje na Domovinski rat. U 9 sati je okupljanje kod župne crkve, nakon toga slijedi paljenje svijeća ispred spomenika Franje Tuđmanu, a zatim će se formirati kolona sa zastavama udruga. U 10 sati hodočasnici će krenuti na pobožnost križnog puta do svetišta, gdje će u 11 sati biti služena sveta misa, a nakon mise slijedi druženje hodočasnika. Organizatori hodočašća su Ministarstvo hrvatskih branitelja, općina Lobor, Župa Svete Ane, Krapinsko-zagorska županija i JANAF. Načelnica općine Ljubica Jembrih i organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže hodočašću i zajednički obilježe ovaj važan dan posvećen hrvatskim braniteljima. U Svetom križu u Začretju je održan prvi Glas Zagorja, dugogodišnji festival koji mladim pjevačima amaterima daje priliku da nastupe na pozornici i pokažu svoj glazbeni talent. Ove godine bilo je 11 kandidata, a prema ocjeni žirija prvo mjesto je osvojila 16-godišnja Elen Bogović iz Klanjca. Pobjednica ima priliku nastupati iduće godine na Krapinskom festivalu u retrospektivnoj večeri, a osvojila je i 10 individualnih sati pjevanja u školi pjevanja Husar i Tomčić. Drugoplasirana je Tonka Tkalec, za najbolju izvedbu kajkavske pjesme nagrađena je Emilija Cvitan Golubović, treća plasirana je Mihajla Pera, a nagradu za najboljeg debitanta festivala je osvojila Ines Selinger. U žiriju su bili Martina Tomčić kao predsjednica te članovi Valentina Mekovac Gabud, Radovan Novina, Nino Krzner, Ana Lacković Varga i Robert Mihovilić. Festivalski program u Začretju ulazi u završnicu. Večeras se od 20 sati održava dječji festival Prvi glas Zagorja, nakon kojega slijedi koncert Sergeja Četkovića. Od 3. do 6. rujna u Mariji Bistrici će se održati druga bistrička kazališna jesen teatra Vendetam. Festival 3. rujna otvara komedija Medvjet u izvedbi Marka Cindrića. U petak dolazi teatar Vihor iz Beograda s romantičnom komedijom Do godine u isto vrijeme. U subotu Marijana Mikulić s komedijom Mare, žena majka glumica. Završni dan, nedjelja 6. rujna, nudi dva sadržaja. Prije podne igroka za djecu, čudnovate avanture u muzeju Teatra Gavran i navečer revijalni nastup Bistriškog teatra s predstavom San ljetne noći. Ulaznice za predstave prodaju se u sustavu Entim za San ljetne noći u Bistričkoj knjižnici. Osim kazališnih predstava pripremaju se i dodatni sadržaji, a među njima i radionica scenskih borbi i kaskaderstva koju će voditi Slaven Španović. Do 3. rujna za radionicu se mogu prijaviti svi stariji od 12 godina. Društvo Naša djeca grada Zlatara za kraj ljetnih praznika i prije početka nove školske godine priprema za djecu još jedno zabavno druženje. U ponedjeljak 31. kolovoza organizira veselu kreativnu radionicu pod nazivom 321 u školu Kreniti. Izrađivat će se posudice za olovke i bookmarkeri s naglaskom da djeca nauče kako reciklirati i starim stvarima dati novu namjenu. Zato svi koji će doći na radionicu mogu ponijeti prazne čiste limenke od kojih će izrađivati nove posudice za olovke. Ostali pribori i materijal osiguralo je Društvo Naša djeca. Druženje uz kreativnu radionicu održat će se u Parku Hrvatske mladeži od 18 sati. Tomos klub Broken Bones poziva na 6. stubički Tomos susret, međunarodno okupljanje ljubitelja Tomos mopeda u Gornjoj Stubici. Susret će se održati sutra o 9 sati na prostoru sportskog centra. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje koji će moći razgledati izložbu Tomos mopeda, sudjelovati u velikoj tomboli. Glavna nagrada je Tomos 14 TLS, a za najmlađe osiguran je napuhanac i razni sadržaj za igru. Prema običaju, vlasnici Tomosa krenut će na zajedničku panoramsku vožnju kroz Gupčev kraj, održat će se i Tomos natjecanje, a za goste iz udaljenijih krajeva osiguran je i prostor za kampiranje. Sport. Automoto klub Mače organizira sutra na stazi u Velikom Bukovcu četvrtu veliku nagradu Mača, posljednju utrku ovogodišnjeg kupa. Vozi se 9 disciplina. Utrka je počinju sutra u 10 sati. Za posjetitelje je pripremljena velika tombola sa 100 vrijednih nagrada. Počinje nova nogometna prvenstvena sezona. U trećoj nogometnoj ligi Centar u prvom kolu Zagorec u Krapini igra danas protiv Maksimira. Sutra od 11 sati Gaj Mače gostuje kod Haška u Zagrebu. U prvom kolu četvrte lige Središte skupina A ove sezone se natječe 6 zagorskih klubova. Danas od 17.30 Bedekovčina igra protiv Odre, Golubovec dočekuje Vojnić, Jedinstvo će biti domaćin Ilovcu, a Zabočka mladost gostuje u Zagrebu kod Kralja Tomislava. Sutra od 17.30 Stubica će ugostiti Kroaciju iz Žaknja, a Rudaru u Dubravi Zabočkoj je domaćin Ravnicama. Prvo kolo u prvoj Zagorskoj županijskoj nogometnoj ligi otvaraju danas od 17.30 Pregrada i Zagorec Veliko Trgovišće. Sutra u 17.30 sastaju se Rudar Mihovljan Inkop, Oroslavje Straža, Ivančica Sloga i Klanjec Radoboj. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi prvo kolo otvaraju danas Oštrci Mladost Marija Bistrica, sutra igraju Đalski i Toplice, Omladinac i Desinić, Mladost Belec i Vatrogasac te Lobor i Milengrad. Sve utakmice počinju u 17.30.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra slijedi i više sunca, bit će opet malo toplije, ali još ne i potpuno stabilno. Prevladavat će sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu naoblaku, mjestimice postoji mogućnost za malo kiše. Jutro će biti svježije, a danju većinom vruće. Puhaće uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 17 stupnjeva, a dnevna do 30. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski ih je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Čuli ste najavu, evo nas u drugoj, a u jednoj posljednjoj današnjoj Radio Burzi, pa ako imate neki mali oglas, ako nešto kupujete, prodajete, poklanjate i tako dalje, neko nas je već nazvao. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Trebala bih dati dva oglasa.
1: Slušamo.
2: Prodaje se bijelo grožđe miješane sorte. Vinograd je na području Miholjana Gregurovec. Na broj telefona 091 503 4388. Još jedan put 091 503 4388. I još jedan oglas, prodaje se kukuruz na isti broj telefona, znači 091 503 4388. Hvala, doviđenja.
1: Hvala vama, do slušanja. Dakle, čuli ste, prodaje se miješano bijelo grožđe. Vinograd je u Gregurovcu i prodaje se kukuruz, a broj mobitela na koji možete nazvati je 091 503 4388. A svi ostali koji žele sad uživo predati svoj mali oglas mogu nas nazvati na 060 565 565.

Također nam možete u bilo koje doba dana poslati mali oglas SMS-om na broj 666705. Ključna riječ je RZL, nakon čega slijedi jedno prazno slovno mjesto, tekst vašeg malog oglasa i na kraju obavezno vaš OIB. Pa smo dobili još jedan oglas. Prodaje miješano bijelo grožđe, pitati na broj 098-922-6304. Dakle, 098-922-6304 ili pak 466-342. Dakle, 466-342. A dok čekamo vaše pozive, imam za pročitati nekoliko obavijesti. Poduzeće Price Super obavještava kupce da će prodavaonica Europrice u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 raditi sutra od 7 do 12 sati. Zatim još jedna obavijest kupcima. Radno vrijeme Trgocentra Zlatar na adresi Varaždinska 2A bit će sutra od 7 do 13 sati.

pa ste evo i u to upućeni. Za sad drugih poziva nema, ali malo ćemo još svakako pričekati. Temperatura zraka u gradu Zlataru je trenutno 26 stupnjeva.

0: Telefoni nam i dalje ne zvone, pa možemo posljednju današnju i ovo tjednu radio burzu zaključiti. I ja vam se mogu zahvaliti na pažnji, kako to obično biva, i želim vam da budete i dalje tak dobri, lijepi, šarmantni i zdravi prije svega, i da provedete ugodan vikend bez obzira na to kako nas vrijeme snašlo. Trebalo bi do kraja dana biti u redu i kišice više ne bi trebalo biti. To je to. S vama je većinu ovoga tjedna i zapravo evo nekoliko dana ovoga tjedna, i danas cijelo jutro bila Marija. Mirjana Ščapec vam je pripremala vijesti. I to bi bilo to od mene i mi se čujemo ponovo neki drugi put.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: iz Austrije spustimo se malo ovako niže dole, jedno 20 metara, 20 kilometara, kad ono, Ljubljana, Siva pot, ajmo Rus.
1: Krivo skupaj.

0: metara, malo niže dole. Kad ono, Mađarska. Mi u Mađarskoj, Mambo Kings, i onda počnemo ovako.
1: Kaj, siva pot?

Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u prvom trku dolaze aktualnosti. Konoh dodaj desno do marketinga, ovaj puca iz prve i pogodak, to, 97,9 MHz! Zabava je ponovo pobjedila!

U Zlataru se provodi nekoliko većih projekata, od sanacije prometnica i mostova, izgradnje i dogradnje vrtića i škola, sanacija klizišta i uređenje mrtvačnica. Jedan od važnijih je sanacija mosta u Nazorovoj ulici. Tu je došlo do zastoja i radovi kasne, a razlog je spajanje privatne kuće na odvodnju i radovi bi prema riječima gradonačelnice Jasenke Augustan trebali završiti za naredna 2 mjeseca. Bliži se i nova pedagoška godina u vrtićima, a očekuje se da će područni vrtić u Sajmišnoj ulici vrata otvoriti 1. studenog. Dogradnja postojećeg vrtića u Zlataru trebala bi završiti u prosincu. Misli se i na potrebe djece u ostalim naseljima, pa gradonačelnica najavljuje da uskoro počinje uređenje dječjeg igrališta u Martinšćini. Otvorene su ponude izvođača, očekuje se potpisivanje ugovora i početak radova. Uređivat će se i nerazvrstane ceste. Otvorene su ponude za asfaltiranje 4 dionice, a u ulici Anke Horvat u Zlataru radi se oborinska odvodnja. Počela je i sanacija 2 velika klizišta, a od ostalih radova aktualno je uređenje mrtvačnica i sanitarnih čvorova na grobljima. U Zlatar Bistrici završava izgradnja i opremanje društveno-edukacijskog centra, takozvane zelene zgrade. Objekt se uređuje u sklopu pilot projekta razvoja zelene infrastrukture koji sufinancira Ministarstvo prostornog uređenja. Zgrada je završena, a ostali su još manji radovi na uređenje okoliša. Ovaj prostor služit će udrugama i građanima za razna događanja, a trenutno je u nju na prvi kat preseljena općinska uprava, jer će zgrada općine služiti za privremeni školski prostor. Osnovna škola Zlatar Bistrica je u dogradnji i rekonstrukciji.

0: rekonstrukciji. Radovi bi predviđeno trajali godinu i pol. Zato je kao zamjenska lokacija preuređena zgrada općine. Izvedene su brojne preinake, osigurane su sve potrebne učionice, ukupno njih 6 i informatički kabinet. Prema standardima sigurnosti ugrađeno je 11 protupožarnih vrata, protupožarne kupole i 2 izlaza iz zgrade, a poseban naglasak je na sigurnosti prometa. Nakon sastanka s policijskom postajom Zlatar Bistrica i ravnateljicom osnovne škole odlučeno je da se parkiralište ispred općinske zgrade zatvara i pretvara se u školsko dvorište isključivo za prihvat djece. Roditelji će djecu dovoditi i odvoditi kod željezničke stanice gdje je osiguran koridor do škole, siguran pristup nogostupom. Ispred zgrade će nekoliko parkirnih mjesta biti rezervirano za mirovinsko i osobe s invaliditetom, a ostatak isključivo za školske kombije, autobuse i žurne službe. Općina Bedekovčina je organizirala tradicionalni svečani prijem za učenike koji su tijekom prošle školske godine ostvarili iznimne rezultate u obrazovanju i na natjecanjima. Priznanje općine primila su 44 učenika, 29 osnovnoškolaca i 15 srednjoškolaca koji su svojim znanjem, talentom i zalaganjem ostvarili izvrsne rezultate. Osim priznanja, učenici su dobili i novčanu nagradu u iznosu od 50 eura. Na svečanosti su bili njihovi ravnatelji, razrednici i mentori. Na postignutim rezultatima čestitao im je načelnik Željko Odak. U ime ravnatelja škola obratio se Zdenko Kobeščak, ravnatelj škole Brestovec Orehovac, u ime mentora i razrednika Ivana Tomaškovića te Luka Krleža, dječji općinski načelnik. Ove godine je općina Bedekovčina za različite mjere i programe usmjerene na djecu, mlade, obrazovanje i podršku obiteljima osigurala ukupno 1.850.000 eura. Prije početka nove školske godine Agencija za odgoj i obrazovanje organizirala je u Krapini stručni skup za učitelje razredne nastave. Tema međužupanijskog stručnog skupa bili su izazovi suvremenog poučavanja i učenja, a okupilo se više od 300 učitelja razredne nastave iz Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije. Govorilo se o nizu aktualnih tema poput umjetne inteligencije i mentalnog zdravlja iz pedagoške perspektive, o poticanju suradnje i konstruktivnom rješavanju sukoba u razredu, inkluzivnom iskustvenom učenju u kinu, kazalištu, galeriji ili koncertnoj dvorani, kreativnoj nastavi glazbene kulture i zborskom pjevanju. Stručni skup je bila prilika za nove ideje i stručno usavršavanje kako bi se učitelji kroz praktične primjere i razmjenu iskustava pripremili za početak nove školske godine. U Fažani je u četvrtak održano svečano zatvaranje 31. kampa vatrogasne mladeži i Hrvatske vatrogasne zajednice, koji je i ove godine okupio brojne mlade vatrogasce iz cijele Hrvatske, te im kroz razne sadržaje omogućio stjecanje novih znanja, iskustava i prijateljstava. Iz Krapinsko-zagorske županije u kampu je sudjelovalo ukupno 135 pripadnika vatrogasne mladeži i 25 voditelja, odnosno čak 160 sudionika iz 10 vatrogasnih društava. Među njima su bili i mladi vatrogasci s područja Zlatara. Iz DVD-a Zlatar u kampu je bilo 18 pripadnika mladeži i 2 voditelja, iz DVD-a Belec 14 pripadnika mladeži i 4 voditelja. Zagorski vatrogasci bili su zastupljeni i u samom vodstvu kampa. Na svečanom zatvaranju sudjelovala je Željka Kurečić-Plašć, predsjednica DVD-a Zlatar, koja je tijekom kampa obnašala dužnost zapovjednice 9. smjene. Veliki broj sudionika iz Krapinsko-zagorske županije još je jedna potvrda kontinuiranog kvalitetnog rada s djecom i mladeži u stvaranju novih generacija vatrogasaca koji će u budućnosti aktivno sudjelovati u radu svojih društava. U Loboru će se sutra održati 12. hodočašće hrvatskih branitelja sjeverozapadne Hrvatske Majci Božoj Gorskoj, tradicionalno okupljanje kojim se odaje počast braniteljima i njeguje sjećanje na Domovinski rat. U 9 sati je okupljanje kod župne crkve, nakon toga slijedi paljenje svijeća ispred spomenika Franje Tuđmanu, a zatim će se formirati kolona sa zastavama udruga. U 10 sati hodočasnici će krenuti na pobožnost križnog puta do svetišta, gdje će u 11 sati biti služena sveta misa, a nakon mise slijedi druženje hodočasnika. Organizatori hodočašća su Ministarstvo hrvatskih branitelja, općina Lobor, Župa Svete Ane, Krapinsko-zagorska županija i JANAF. Načelnica općine Ljubica Jembrih i organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže hodočašću i zajednički obilježe ovaj važan dan posvećen hrvatskim braniteljima. U Svetom križu u Začretju je održan prvi glas Zagorja, dugogodišnji festival koji mladim pjevačima amaterima daje priliku da nastupe na pozornici i pokažu svoj glazbeni talent. Ove godine bilo je 11 kandidata, a prema ocjeni žirija prvo mjesto je osvojila 16-godišnja Elen Bogović iz Klanjca. Pobjednica ima priliku nastupati iduće godine na Krapinskom festivalu u retrospektivnoj večeri, a osvojila je i 10 individualnih sati pjevanja u školi pjevanja Husari Tomčić. Drugoplasirana je Tonka Tkalec, za najbolju izvedbu kajkavske pjesme nagrađena je Emilija Cvitan Golubović, trećoplasirana je Mihaela Pera, a nagradu za najboljeg debitanta festivala je osvojila Ines Selinger. U žiriju su bili Martina Tomčić kao predsjednica te članovi Valentina Mekovac Gabud, Radovan Novina, Nino Krznera, Ana Lacković Varga i Robert Mihovilić. Festivalski program u Začretju ulazi u završnicu. Večeras se od 20 sati održava dječji festival Prvi glas Zagorja, nakon kojega slijedi koncert Sergeja Četkovića. Od 3. do 6. rujna u Mariji Bistrici će se održati druga bistrička kazališna jesen teatra Vendetta. Festival 3. rujna otvara komedija Medvjed u izvedbi Marka Cindrića. U petak dolazi teatar Vihor iz Beograda s romantičnom komedijom Do godine u isto vrijeme. U subotu Marijana Mikulić s komedijom Mare, žena majka glumica. Završni dan, nedjelja, 6. rujna, nudi dva sadržaja. Prije podne igroka za djecu, čudnovate avanture u muzeju Teatra Gavran i navečer revijalni nastup Bistriškog teatra s predstavom San ljetne noći. Ulaznice za predstave prodaju se u sustavu Eventim za San ljetne noći u Bistričkoj knjižnici. Osim kazališnih predstava pripremaju se i dodatni sadržaji, a među njima i radionica scenskih borbi i kaskaderstva koju će voditi Slaven Španović. Do 3. rujna za radionicu se mogu prijaviti svi stariji od 12 godina. Društvo Naša djeca grada Zlatara za kraj ljetnih praznika i prije početka nove školske godine priprema za djecu još jedno zabavno druženje. U ponedjeljak 31. kolovoza organizira veselu kreativnu radionicu pod nazivom 321 u školu Kreniti. Izrađivat će se posudice za olovke i bookmarkeri s naglaskom da djeca nauče kako reciklirati i starim stvarima dati novu namjenu. Zato svi koji će doći na radionicu mogu ponijeti prazne čiste limenke od kojih će izrađivati nove posudice za olovke. Ostali pribori i materijal osiguralo je Društvo Naša djeca. Druženje uz kreativnu radionicu održat će se u Parku Hrvatske mladeži od 18 sati. Tomos klub Broken Bones poziva na 6. stubički Tomos susret, međunarodno okupljanje ljubitelja Tomos mopeda u Gornji Stubici. Susret će se održati sutra o 9 sati na prostoru sportskog centra. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje koji će moći razgledati izložbu Tomos mopeda, sudjelovati u velikoj tomboli. Glavna nagrada je Tomos 14 TLS, a za najmlađe osiguran je napuhanac i razni sadržaj za igru. Prema običaju vlasnici Tomosa krenut će na zajedničku panoramsku vožnju kroz Gupčev kraj, održat će se i Tomos natjecanje, a za goste iz udaljenijih krajeva osiguran je i prostor za kampiranje. Sport. Automoto klub Mača organizira sutra na stazi u Velikom Bukovcu 4. veliku nagradu Mača, posljednju utrku ovogodišnje kupa. Vozi se 9 disciplina. Utrke počinju sutra u 10 sati. Za posjetitelje je pripremljena velika tombola sa 100 vrijednih nagrada. Počinje nova nogometna prvenstvena sezona. U 3. nogometnoj ligi Centar u 1. kolu Zagorec u Krapini igra danas protiv Maksimira. Sutra od 11 sati Gaj Mače gostuje kod Haška u Zagrebu. U 1. kolu 4. lige Središte skupina A ove sezone se natječe 6 zagorskih klubova. Danas od 17.30 Bedekovčina igra protiv Odre, Golubovec dočekuje Vojnić, Jedinstvo će biti domaćin Ilovcu, a Zabačka mladost gostuje u Zagrebu kod kralja Tomislava. Sutra od 17.30 Stubica će ugostiti Kroaciju iz Žaknja, a Rudaru u Dubravi Zabačkoj je domaćin Ravnicama. Prvo kolo u prvoj Zagorskoj županijskoj nogometnoj ligi otvaraju danas od 17.30 Pregrada i Zagorec Veliko Trgovišće. Sutra u 17.30 sastaju se Rudar Mihovljan Inkop, Oroslavje Straža, Ivančica Sloga i Klanjec Radoboj. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi prvo kolo otvaraju danas Oštrci Mladost Marija Bistrica, sutra igraju Đalske i Toplice, Omladinac i Desenić, Mladost, Belec i Vatrogasac te Lobor i Milengrad. Sve utakmice počinju u 17.30.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra slijedi više sunca, bit će opet malo toplije, ali još ne i potpuno stabilno. Prevladavat će sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu naoblaku, mjestimice postoji mogućnost za malo kiše. Jutro će biti svježije, a danju većinom vruće. Puhat će uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 17 stupnjeva, a dnevna do 30. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski ih je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana.

U Zlataru se provodi nekoliko većih projekata, od sanacije prometnica i mostova, izgradnje i dogradnje vrtića i škola, sanacija klizišta i uređenje mrtvačnica. Jedan od važnijih je sanacija mosta u Nazorovoj ulici. Tu je došlo do zastoja i radovi kasne, a razlog je spajanje privatne kuće na odvodnju i radovi bi prema riječima gradonačelnice Jasenke Augustan trebali završiti za naredna 2 mjeseca. Bliži se i nova pedagoška godina u vrtićima, a očekuje se da će područni vrtić u Sajmišnoj ulici vrata otvoriti 1. studenog. Dogradnja postojećeg vrtića u Zlataru trebala bi završiti u prosincu. Misli se i na potrebe djece u ostalim naseljima, pa gradonačelnica najavljuje da uskoro počinje uređenje dječjeg igrališta u Martinšćini. Otvorene su ponude izvođača, očekuje se potpisivanje ugovora i početak radova. Uređivat će se i nerazvrstane ceste. Otvorene su ponude za asfaltiranje 4 dionice, a u ulici Anke Horvat u Zlataru radi se oborinska odvodnja. Počela je i sanacija 2 velika klizišta, a od ostalih radova aktualno je uređenje mrtvačnica i sanitarnih čvorova na grobljima. U Zlatar Bistrici završava izgradnja i opremanje društveno-edukacijskog centra, takozvane zelene zgrade. Objekt se uređuje u sklopu pilot projekta razvoja zelene infrastrukture, koji sufinancira Ministarstvo prostornog uređenja. Zgrada je završena, a ostali su još manji radovi na uređenju okoliša. Ovaj prostor služit će udrugama i građanima za razna događanja, a trenutno je u nju na prvi kat preseljena općinska uprava, jer će zgrada općine služiti za privremeni školski prostor. Osnovna škola Zlatar Bistrica je u dogradnji i rekonstrukciji. Radovi bi predviđeno trajali 1.5 godine. Zato je kao zamjenska lokacija preuređena zgrada općine. Izvedene su brojne preinake, osigurane su sve potrebne učionice, ukupno njih 6 i informatički kabinet. Prema standardima sigurnosti ugrađeno je 11 protupožarnih vrata, protupožarne kupole i 2 izlaza iz zgrade, a poseban naglasak je na sigurnosti prometa. Nakon sastanka s policijskom postajom Zlatar Bistrica i ravnateljicom osnovne škole odlučeno je da se parkiralište ispred općinske zgrade zatvara i pretvara se u školsko dvorište isključivo za prihvat djece. Roditelji će djecu dovoditi i odvoditi kod željezničke stanice gdje je osiguran koridor do škole, siguran pristup nogostupom. Ispred zgrade će nekoliko parkirnih mjesta biti rezervirano za mirovinsko i osobe s invaliditetom, a ostatak isključivo za školske kombije, autobuse i žurne službe. Općina Bedekovčina je organizirala tradicionalni svečani prijem za učenike koji su tijekom prošle školske godine ostvarili iznimne rezultate u obrazovanju i na natjecanjima. Priznanje općine primila su 44 učenika, 29 osnovnoškolaca i 15 srednjoškolaca koji su svojim znanjem, talentom i zalaganjem ostvarili izvrsne rezultate. Osim priznanja, učenici su dobili i novčanu nagradu u iznosu od 50 eura. Na svečanosti su bili njihovi ravnatelji, razrednici i mentori. Na postignutim rezultatima čestitao im je načelnik Željko Odak. U ime ravnatelja škola obratio se Zdenko Kobeščak, ravnatelj škole Brestovec Orehovički, u ime mentora i razrednika Ivana Tomašković, te Luka Krleža, dječji općinski

načelnik. Ove godine je općina Bedekovčina za različite mjere i programe usmjerene na djecu, mlade, obrazovanje i podršku obiteljima osigurala ukupno 1.850.000 eura. Prije početka nove školske godine Agencija za odgoj i obrazovanje organizirala je u Krapini stručni skup za učitelje razredne nastave. Tema međužupanijskog stručnog skupa bili su izazovi suvremenog poučavanja i učenja, a okupilo se više od 300 učitelja razredne nastave iz Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije. Govorilo se o nizu aktualnih tema poput umjetne inteligencije i mentalnog zdravlja iz pedagoške perspektive, o poticanju suradnje i konstruktivnom rješavanju sukoba u razredu, inkluzivnom iskustvenom učenju u kinu, kazalištu, galeriji ili koncertnoj dvorani, kreativnoj nastavi glazbene kulture i zborskom pjevanju. Stručni skup je bila prilika za nove ideje i stručno usavršavanje kako bi se učitelji kroz praktične primjere i razmjenu iskustava pripremili za početak nove školske godine. U Fažani je u četvrtak održano svečano zatvaranje 31. kampa vatrogasne mladeži i Hrvatske vatrogasne zajednice, koji je i ove godine okupio brojne mlade vatrogasce iz cijele Hrvatske, te im kroz razne sadržaje omogućio stjecanje novih znanja, iskustava i prijateljstava. Iz Krapinsko-zagorske županije u kampu je sudjelovalo ukupno 135 pripadnika vatrogasne mladeži i 25 voditelja, odnosno čak 160 sudionika iz 10 vatrogasnih društava. Među njima su bili i mladi vatrogasci s područja Zlatara. Iz DVD-a Zlatar u kampu je bilo 18 pripadnika mladeži i 2 voditelja, iz DVD-a Belec 14 pripadnika mladeži i 4 voditelja. Zagorski vatrogasci bili su zastupljeni i u samom vodstvu kampa. Na svečanom zatvaranju sudjelovala je Željka Kurečić-Plašć, predsjednica DVD-a Zlatar, koja je tijekom kampa obnašala dužnost zapovjednice 9. smjene. Veliki broj sudionika iz Krapinsko-zagorske županije još je jedna potvrda kontinuiranog kvalitetnog rada s djecom i mladeži u stvaranju novih generacija vatrogasaca koji će u budućnosti aktivno sudjelovati u radu svojih društava. U Loboru će se sutra održati 12. hodočašće hrvatskih branitelja sjeverozapadne Hrvatske Majci Božoj Gorskoj, tradicionalno okupljanje kojim se odaje počast braniteljima i njeguje sjećanje na Domovinski rat. U 9 sati je okupljanje kod župne crkve, nakon toga slijedi paljenje svijeća ispred spomenika Franje Tuđmanu, a zatim će se formirati kolona sa zastavama udruga. U 10 sati hodočasnici će krenuti na pobožnost križnog puta do svetišta, gdje će u 11 sati biti služena sveta misa, a nakon mise slijedi druženje hodočasnika. Organizatori hodočašća su Ministarstvo hrvatskih branitelja, općina Lobor, Župa Svete Ane, Krapinsko-zagorska županija i JANAF. Načelnica općine Ljubica Jembrih i organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže hodočašću i zajednički obilježe ovaj važan dan posvećen hrvatskim braniteljima. U Svetom križu u Začretju je održan prvi Glas Zagorja, dugogodišnji festival koji mladim pjevačima amaterima daje priliku da nastupe na pozornici i pokažu svoj glazbeni talent. Ove godine bilo je 11 kandidata, a prema ocjeni žirija prvo mjesto je osvojila 16-godišnja Elen Bogović iz Klanjca. Pobjednica ima priliku nastupati iduće godine na Krapinskom festivalu u retrospektivnoj večeri, a osvojila je i 10 individualnih sati pjevanja u školi pjevanja Husar i Tomčić. Drugoplasirana je Tonka Tkalec, za najbolju izvedbu kajkavske pjesme nagrađena je Emilija Cvitan Golubović, treća plasirana je Mihajla Pera, a nagradu za najboljeg debitanta festivala je osvojila Ines Selinger. U žiriju su bili Martina Tomčić kao predsjednica te članovi Valentina Mekovac-Gabud, Radovan Novina, Nino Krzner, Ana Lacković-Varga i Robert Mihovilić. Festivalski program u Začretju ulazi u završnicu. Večeras se od 20 sati održava Dječji festival Prvi glas Zagorja, nakon kojega slijedi koncert Sergeja Četkovića. Od 3. do 6. rujna u Mariji Bistrici će se održati druga bistrička kazališna jesen teatra Vendetam. Festival 3. rujna otvara komedija Medvjet u izvedbi Marka Cindrića. U petak dolazi teatar Vihor iz Beograda s romantičnom komedijom Do godine u isto vrijeme. U subotu Marijana Mikulić s komedijom Mare, žena majka glumica.
Završni dan, nedjelja, 6. rujna, nudi dva sadržaja. Prije podne igrokaz za djecu, čudnovate avanture u muzeju Teatra Gavran i navečer revijalni nastup Bistriškog teatra s predstavom San ljetne noći. Ulaznice za predstave prodaju se u sustavu Entim za San ljetne noći u Bistričkoj knjižnici. Osim kazališnih predstava pripremaju se i dodatni sadržaji, a među njima i radionica scenskih borbi i kaskaderstva koju će voditi Slaven Španović. Do 3. rujna za radionicu se mogu prijaviti svi stariji od 12 godina. Društvo Naša djeca grada Zlatara za kraj ljetnih praznika i prije početka nove školske godine priprema za djecu još jedno zabavno druženje. U ponedjeljak 31. kolovoza organizira veselu kreativnu radionicu pod nazivom 321 u školu Kreniti. Izrađivat će se posudice za olovke i bookmarkeri s naglaskom da djeca nauče kako reciklirati i starim stvarima dati novu namjenu. Zato svi koji će doći na radionicu mogu ponijeti prazne čiste limenke od kojih će izrađivati nove posudice za olovke. Ostali pribori i materijal osiguralo je Društvo Naša djeca. Druženje uz kreativnu radionicu održat će se u Parku Hrvatske mladeži od 18 sati. Tomos klub Broken Bones poziva na 6. stubički Tomos susret, međunarodno okupljanje ljubitelja Tomos mopeda u Gornjoj Stubici. Susret će se održati sutra o 9 sati na prostoru sportskog centra. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje koji će moći razgledati izložbu Tomos mopeda, sudjelovati u velikoj tomboli. Glavna nagrada je Tomos 14 TLS, a za najmlađe osiguran je napuhanac i razni sadržaj za igru. Prema običaju, vlasnici Tomosa krenut će na zajedničku panoramsku vožnju kroz Gupčev kraj, održat će se i Tomos natjecanje, a za goste iz udaljenijih krajeva osiguran je i prostor za kampiranje. Sport. Automoto klub Mače organizira sutra na stazi u Velikom Bukovcu 4. veliku nagradu Mača, posljednju utrku ovogodišnjeg kupa. Vozi se 9 disciplina. Utrke počinju sutra u 10 sati. Za posjetitelje je pripremljena velika tombola sa 100 vrijednih nagrada. Počinje nova nogometna prvenstvena sezona. U 3. nogometnoj ligi Centar u 1. kolu Zagorec u Krapini igra danas protiv Maksimira. Sutra od 11 sati Gaj Mače gostuje kod Haška u Zagrebu. U 1. kolu 4. lige Središte skupina A ove sezone se natječe 6 zagorskih klubova. Danas od 17.30 Bedekovčina igra protiv Odre, Golubovec dočekuje Vojnić, Jedinstvo će biti domaćin Ilovcu, a Zabočka mladost gostuje u Zagrebu kod Kralja Tomislava. Sutra od 17.30 Stubica će ugostiti Kroaciju iz Žaknja, a Rudaru u Dubravi Zabočkoj je domaćin Ravnicama. Prvo kolo u prvoj zagorskoj županijskoj nogometnoj ligi otvaraju danas od 17.30 Pregrada i Zagorec Veliko Trgovišće. Sutra u 17.30 sastaju se Rudar Mihovljan Inkop, Oroslav je Straža, Ivančica Sloga i Klanjec Radoboj. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi prvo kolo otvaraju danas Oštrci Mladost Marija Bistrica, sutra igraju Đalski i Toplice, Omladinac i Desenić, Mladost Belec i Vatrogasac te Lobor i Milengrad. Sve utakmice počinju u 17.30. Vremenska prognoza. Sutra slijedi više sunca, bit će opet malo toplije, ali još ne i potpuno stabilno. Prevladavat će sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu naoblaku, mjestimice postoji mogućnost za malo kiše. Jutro će biti svježije, a danju većinom vruće. Puhaće uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 17 stupnjeva, a dnevna do 30. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski ih je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana.

Oh!

0: Di Radio Zlatara.
1: U Zlataru se provodi nekoliko većih projekata, od sanacije prometnica i mostova, izgradnje i dogradnje vrtića i škola, sanacija klizišta i uređenje mrtvačnica. Jedan od važnijih je sanacija mosta u Nazorovoj ulici. Tu je došlo do zastoja i radovi kasne, a razlog je spajanje privatne kuće na odvodnju i radovi bi prema riječima gradonačelnice Jasenke Augustan trebali završiti za naredna 2 mjeseca. Bliži se i nova pedagoška godina u vrtićima, a očekuje se da će područni vrtić u Sajmišnoj ulici vrata otvoriti 1. studenog. Dogradnja postojećeg vrtića u Zlataru trebala bi završiti u prosincu. Misli se i na potrebe djece u ostalim naseljima, pa gradonačelnica najavljuje da uskoro počinje uređenje dječjeg igrališta u Martinšćini. Otvorene su ponude izvođača, očekuje se potpisivanje ugovora i početak radova. Uređivat će se i nerazvrstane ceste. Otvorene su ponude za asfaltiranje 4 dionice, a u ulici Anke Horvat u Zlataru radi se oborinska odvodnja. Počela je i sanacija 2 velika klizišta, a od ostalih radova aktualno je uređenje mrtvačnica i sanitarnih čvorova na grobljima. U Fažani je u četvrtak održano svečano zatvaranje 31. kampa vatrogasne mladeži i Hrvatske vatrogasne zajednice, koji je i ove godine okupio brojne mlade vatrogasce iz cijele Hrvatske, te im kroz razne sadržaje omogućio stjecanje novih znanja, iskustava i prijateljstava. Iz Krapinsko-zagorske županije u kampu je sudjelovalo ukupno 135 pripadnika vatrogasne mladeži i 25 voditelja, odnosno čak 160 sudionika iz 10 vatrogasnih društava. Među njima su bili i mladi vatrogasci iz područja Zlatara. Iz DVD-a Zlatar u kampu je bilo 18 pripadnika mladeži i 2 voditelja, iz DVD-a Belec 14 pripadnika mladeži i 4 voditelja. Zagorski vatrogasci bili su zastupljeni i u samom vodstvu kampa. Na svečanom zatvaranju sudjelovala je Željka Kurečić-Plašć, predsjednica DVD-a Zlatar, koja je tijekom kampa obnašala dužnost zapovjednice 9. smjene. Veliki broj sudionika iz Krapinsko-zagorske županije još je jedna potvrda kontinuiranog kvalitetnog rada s djecom i mladeži u stvaranju novih generacija vatrogasaca koji će u budućnosti aktivno sudjelovati u radu svojih društava. U Loboru će se sutra održati 12. hodočašće hrvatskih branitelja sjeverozapadne Hrvatske Majci Božoj Gorskoj, tradicionalno okupljanje kojim se odaje počast braniteljima i njeguje sjećanje na Domovinski rat. U 9 sati je okupljanje kod župne crkve, nakon toga slijedi paljenje svijeća ispred spomenika Franje Tuđmanu, a zatim će se formirati kolona sa zastavama udruga. U 10 sati hodočasnici će krenuti na pobožnost križnog puta do svetišta, gdje će u 11 sati biti služena sveta misa, a nakon mise slijedi druženje hodočasnika. Organizatori hodočašća su Ministarstvo hrvatskih branitelja, općina Lobor, Župa Svete Ane, Krapinsko-zagorska županija i JANAF. Načelnica općine Ljubica Jembrih i organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže hodočašću i zajednički obilježe ovaj važan dan posvećen hrvatskim braniteljima. Od 3. do 6. rujna u Mariji Bistrici će se održati 2. bistrička kazališna jesen teatra Vendetam. Festival 3. rujna otvara komedija Medvjed u izvedbi Marka Cindrića. U petak dolazi teatar Vihor iz Beograda s romantičnom komedijom Do godine u isto vrijeme. U subotu Marijana Mikulić s komedijom Mare, žena majka glumica. Završni dan, nedjelja 6. rujna, nudi 2 sadržaja. Prije podne igroka za djecu, čudnovate avanture u muzeju Teatra Gavran i navečer revijalni nastup Bistriškog teatra s predstavom San ljetne noći. Ulaznice za predstave prodaju se u sustavu Eventim za San ljetne noći u Bistričkoj knjižnici. Osim kazališnih predstava pripremaju se i dodatni sadržaji, a među njima i radionica scenskih borbi i kaskaderstva koju će voditi Slaven Španović. Do 3. rujna za radionicu se mogu prijaviti svi stariji od 12 godina. Društvo Naša djeca grada Zlatara za kraj ljetnih praznika i prije početka nove školske godine priprema za djecu još jedno zabavno druženje. U ponedjeljak 31. kolovoza organizira veselu kreativnu radionicu pod nazivom 321 u školu kreniti.

0: Izrađivat će se posudice za olovke i bookmarkeri s naglaskom da djeca nauče kako reciklirati i starim stvarima dati novu namjenu. Zato svi koji će doći na radionicu mogu ponijeti prazne čiste limenke od kojih će izrađivati nove posudice za olovke. Ostali pribori i materijal osiguralo je Društvo Naša djeca. Druženje uz kreativnu radionicu održat će se u Parku Hrvatske mladeži od 18 sati. Tomos klub Broken Bones poziva na 6. stubički Tomos susret, međunarodno okupljanje ljubitelja Tomos mopeda u Gornjoj Stubici. Susret će se održati sutra o 9 sati na prostoru sportskog centra. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje koji će moći razgledati izložbu Tomos mopeda, sudjelovati u velikoj tomboli. Glavna nagrada je Tomos 14 TLS, a za najmlađe osiguran je napuhanac i razni sadržaj za igru. Prema običaju, vlasnici Tomosa krenut će na zajedničku panoramsku vožnju kroz Gubčev kraj, održat će se i Tomos natjecanje, a za goste iz udaljenijih krajeva osiguran je i prostor za kampiranje.
1: Sport.
0: Automoto klub Mača organizira sutra na stazi u Velikom Bukovcu 4. veliku nagradu Mača, posljednju utrku ovogodišnje kupa. Vozi se 9 disciplina. Utrke počinju sutra u 10 sati. Za posjetitelje je pripremljena velika tombola sa 100 vrijednih nagrada.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra slijedi i više sunca, bit će opet malo toplije, ali još ne i potpuno stabilno. Prevladavat će sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu naoblaku, mjestimice postoji mogućnost za malo kiše. Jutro će biti svježije, a danju većinom vruće. Puhat će uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 17 stupnjeva, a dnevna do 30. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski ih je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjam.

Zamoli me, zamoli me. Možda ti je ispod časti, ja nestaću.

oka zvezda ti zvira. Srce zaigra,